0: ねえねえ、彼女はさ何をしているの？ふーん、で彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、
0: あで何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: オッケー。で仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。